zaharrena naiz, janariz ez da eskuan zerrategira bidean. Pantana zegoela azuta ibaira urbitu naiz, burbila. Oianetik datorren uoldeak irentzi nau, zerrategiak hilegin nau.